Okay, mambi ya saza kujabirika kusigiri ya bilimuendea ziburo kwele sawe kuminabire. Ezama chagoda kwa ruwalero vamo chikunta fetu wa simbu deda.

0: ono muye gorola todo kwanja katima adenga wesimye wadogo oyagala kuhi kwa mama mbiesaze oyinzo kuhi.
1: Okay, mambi ya saze kujabirika kusigira bini mutane zule kurese kumira bine zama chagona kwa ruwale rocha kula chimo buliri gwe.

0: Tukari kuchanda musamba kasirisa satu fomo mwefa radio simba Mpologo maye demba abili mubile zibura kwele sawa Kuminabile za macha goru na kwa lualero Akaimba jaja akavudewa baby Rainer Atanga tuafinya kona akaimba sinamba Okuvewa queen shiba atene tipola Kasubile mwana wa mama wali Otandiso ugendoro Ugendo kwini banange kubo ndiraba boda boda zetala Abemoto kana wabu taro Ulaba bagamba kwini bakugenda kulepe kanga mnage tunonya sente Kala nobana mama tu maze kwa mwezo gomu nana omwezo gomu ende na kuzo mwezi gena kubera mkaga engudozo natu gena kuzole keza kayunga ochitake dey ata naba kuchimanya muna getegeza kwa kulio kumpi ntengule ya rubogola simba tukendo jito ongoza ku St. Mark wo high school ebu sana ochitake da kakati nko wole abantu wano abatu zebe nazigo bukeka kangurumira intoke kabimbiri busana bale chitimbwa Kasokwe, banange, nebitunde bili nanye wo ngoli yawo kukayunga road ya wawo mubugerere omkisa nata labikala bika guli wamwe anto kutongo zengule kwa Box St. Mark High School sana roda kayunga kusande nonge na kuzo mwezi mkaga omwezi ogwo mwenda gwe tugendo tandi kencha wachitege dechintu echo kale mwena mugwe yomu nyumirwe aba konta njine ndukusa zaabwe nga baro anagana nechibuzo echigulangule china iti lida kuoruwa kuyingida no omkuru mutuwaru gumuguka ate omwana omuto zija kubeda enkumitano wachitege dechintu echo marking a date kalenda oruna kuruwa mwezi nga mukage na kuzo mwezi nga mukaga omwezi ogwo mwenda mkwano lumiuse teka kalenda buoti sako linga kubanga chigenda kutoko tanga sichi sani kile kubanga mnange waluo chibuze chiguza chigulangule chinengeli jetu chitunuza ama konta nye mbebele negabale beda kuchitegila kakati beda yoto suwa ku St. Mark High School tewa mnanga kuhisa awo ebu sana Ochitegera ulabikenti mnango kulachi wenyi gawo ulabikenti mnango atokera ko tuleko maso twagala gamba atwa nechibuzo nga sachi ulide ohino kulab kanga joli kati awo nazikwa bukeka kanguru miranto ke kabimbiri busana bale chitimbwa kasokwe mulabikenga mnange musalako ate tulyoke atunyumirwe engule ya rubogola simba ochitegera akadano katambula zize vule dakika 20 okwere sawa munange 12 ezamachago na kwa budda busasanye tewe kwa sambwa taba nange bweru nti ayo budde bukutesi manyi bichi agenda okole omanyo omuntu anabera omwavu ebyo byeye kwasa atana uli dembwa zibogola nnyo obembwa te zinnu moru tega kakati atabwe nabadde ngenda na uli de sanja likwa kwaya oyo simu sazi kasota nko ulira ebyo ate wali nti dewa musezarabika ya harimu chitoka nize owayi wakoze na yapo intimate inti agenda kulindira awo kwa mchikuto gendo kole banange esente wonaji nonya kumacha bano kati abagenda kujja kusawa nga nya ogenda bagwe wagudde wodda omukisa guyingire yempewo yokumacha yingire ko mu business yo ebisirani bya weekend byo ne bya week wedde nga tokoze ebisanguremu kakati ro mukisogo nagwe yagala gukujiteko ne bantu mamwetaga mu kibako
1: Kano kalowozo akalowozo komukeze mumambi esese ni Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: Okay akalowozo komukeze kaibula dakika 19 kwere sawe 12 za machago na ko rwalero wabato nagenda kwiriba mnango ino genda ko na akalowozo kano mwana wa mama tokoze sange simu endala okubira omuntu abaya ku blockinga yako kalowozo kenjagalo yingire na ko run Monday no ataka maleko mwezi ogwo munana omuntu enanga ku blockinze kitegeza tacha kweta aga mubula mubwe tacha yagala kumanya bikufako Tacha ya gala kuuliza. Na yela still ononye simu endala. Omu kubiro mtu ya kublokinga. Agenza kublokinze ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, buli wa muyo na. Ama za kublokinze ne ku SMS, kublokinze ku simu. Na yela nga ofune simu za abantu abalala nokulachi. Nomu kubira chitegeza munangi. Omuntu obako omwesiba mulekerawo kwesiba ku bantu. Omuntu nga ya kublokinga. Tokoze sanga esimu endala okulabikanga munango mukubira manyate echo chakola chi chagwa chagwa we yatuko ku blockinga chitegeza munange tacha kwetaga mubula muwe ndowoze echo nacho chitegedde
1: Kano kalowozo akalowozo komukeze mumambi esese ni Florence Ntongo omukeze mbakeze
2: Simba gabagola ezizengule
3: sanyu jerere erudeyo Kano peka sera buli muntu erudeyo
4: abukane sanyu
3: simukuru simuto uliriza
5: wana kwenda nina
3: nwezi
5: Sawe yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano.
6: Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri ya biri mkaga. Egena kutongoze wawo ku St. Mark High School.
7: Eka yunga, kurugudurwebu sana.
6: Gati jangwofu nesanyo ilisibu kamunono.
7: Musai,
6: nobu wangwa.
7: Hawakuruwa kuingiro mtuwaro gumu.
6: Ataba tenkumi tano zoka.
7: Katituko olabebu sana.
6: Magoro, nongo nto,
7: nongo nkuru.
6: Kanjuchi,
7: chanya,
6: cherima,
7: chitimwa,
6: tenjeru. Nevi tundwe bilina nyewo.
7: Ujemu beonga aba julizi.
6: Gechibuze chikula ngule.
7: Chikanule abatona abakuru.
6: Tinta, tinta, tinta.
7: Engule kwabiri mwetano.
6: Ngabi kitusi wako.
7: KCB Bank.
6: Kwa gilizo kugena maso.
8: Nevi. Radio Simba.
9: Simba. Hemwe. Mape.
10: Viper. Chitara. KCC. Virachako.
11: Homburg. Black Power.
12: Timu kumina monana. Ngazi tungire chikopo chimu.
13: Empakaza Star Times UPRO.
12: Zizino zikomie wo. Mutelevu kusanyuka Prime. Kustar Times kwaka. Tosuwa watambara. Mukundane Saidi Mayanja. Frank Saga. Mweno. Sizoli pamoja.
13: Mwefunile dikoda ya Star Times uruare roku mikuare satu. Onyo miruwe mipira jinomu terevu. Kusanyuka Prime kwaka. Star Times UPL. Season pamoja.
14: Aya lamba tuanzo wapo edisi.
15: Ekoze ngendo nyinti.
14: Mwewe.
15: Abajene tutambula na mwe.
14: Daya salamu ne Zanzibar.
15: Na Nairobi ne Mombasa.
14: Katika tuore kile.
15: Rwanda Kigali.
14: Hiri na mafaranga ya Kigali.
15: Katituja.
14: Tugenda kulamula bifo bingi nyo.
15: Abaita wansi kutaka.
14: Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air.
15: Kugambi ye.
14: Na kuzwa mwezi makumi ya sato.
15: Omwezi ogwe kumi.
14: Wetegeke.
15: Kwa kuziba musambuziba mukaga.
14: Namu mwenda,
15: habili mwumunana,
14: habili mwusamfu,
15: nezula mwusamfu mwunana mwunana,
14: mwusamfu mwutado,
15: minanya,
14: atano mwunya.
16: Eno mambi ya mani polo kui, eno mambi ya mani polo kui, kudumara, kingatiki, kujabini kakusigiri.
0: Kuminatano zo kwezi mwure kwere sawe kumine mweza machagona kwa lwale rochali mumambi ya saze kujabini kakusigiri.

0: chali kuchanda musamba kasirisa satu fomo mwefa radio simba empologoma yedembe tano zoko ya zibro kwede seku minabile izama chagona kwa lualelo na kwa Monday. Oh my god, tuta andi sata weekend dala atenga do weekend geno kwa mkanga mnage tuingi zata yo muwezi ogwo muenda elu na kwa uruwencha tujaba mnage tugu yingira kale mbuza kwa Mr. Money Ugambota. Good morning mwasuzo mtamwe naba jikere deko abajiriko ata mnage naba suze nga mujiriba nga mnage muda ye waka ne mnage tewema la mumanyi tuwasuzo kula na yeto zeyo wakana kavera ozeyo ngalonsa mnage tewema la mumanyi ona kwa uruwencha luja kubela lulonji kale no mnage bisingo kumala mwaba antu wamanyi kubela antidera genze anakula tena atafuna tena encha naruli na ye mwana wa mama hoo bagamba munange zina ajira zitungibwa chiro kati gwe tojja kumanya wona bera unge wega yana na isagara bwe nanze jote byaganya buli mukwano yitayo
1: uliyo manyumanyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, nyazo kezi mbilo kuwele sawa kuminabilie zama chagoru na kuwa lero ngatu nagenda mnango ino kugazi yao kumanya ku nagambo ino kumelango manye vintu webi enja ulo kakati mnango badochi manyi inti ensirieye ya kurumie echiro that is moro mosi kuito te yako miyakuru makunu na mumusayi ne ino kufuka ko ya kufuseko badange ensirieye joga o ino gazi yobuongo buli wajira banga mazo kurumabweti ya gara kubuke genda mkwano nyanti munange no kufukako eba munange kufuseko tekuleka munange kugenda tayo keka akakusiyirira ko ulira nti ayi akasire kanumye no ulirange ekola chi ekusiwa kale no munange jogo teliko mambantu babulijjo nebisoro bijoga ensirizi joga ebuka bijoga doze cho munango chitegede kaduli webuka bweti negenda manyanti emazo kola chi emazo kunywa mu musaye bwe malo kunywa mu musaye no kufukako no kufukako
1: uliyo manyumanyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: mbili zo kazi mbile kuwele sawa ya kuminabile za machago luna kwa lwalero nina mnange kwele kile zate kwele kile Alfred Kalondozi rondo mnanga kutuale maulile mbufunze a very good morning.
2: Sanyu jenere erudeyo kano peka sera buli muntu erudeyo
3: abukane sanyu
2: simu kuru simu to uliriza
4: panemu girire eno yesawa yoku tinta nengule ya simba kwa bili mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi bili ya bili mkaga egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School kayunga lugudu lwebu sana kati jangwofu nesanyo elisibu kamu nono musai nobu wangwa awakuluwa kuingilo mtuwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tuko ula bebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nevi tundwe bidiranyewo ujemu beonga abajulizi gechibuze chikulangule chikanule abatona abakuru tinta tinta tinta engule kwa bili mwetano ngabe kitusi wako KCB Bank kwagalizo kugena maso
5: nevi Radio Simba
6: Simba Simba
7: Muzei katulumu oli muzibu nyo.
8: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
9: Leka nawe, bwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonte ina village. Mumaso go muliango kwa kupa complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga gudu shedio kulira na shed.
1: Nenu yesawa yendala.
10: Kurubokola.

0: Sa magazine se tu fe mwen fe radio si mwen programme ebebe babalanda maiko gadumide ya kole dako kamonga mwane angame chiche otuko la msajja luchana mwuburu wa mwulide ya kaima keta ewa dan buli kadiyo ino kwa nye nyamcharu vega nemu nda vido mugambe ye ndongo jetu magamba kumachanga newe kole ne chindu chakabi audio wadu wa gai wango wakabi mamita Johnson alilenge aliwali mpo za telu gazi weno ripota wafe audio ndongo wagamba tema ne Dimitero disi ngambu ze kwenye kwezi kwezi Alistede mulu unginyo ya silika Keki waneo Besi manjeza mbagami Masu kama kwa ile manyangwa Subito tino na unginyo mukati mpeo Ne prosi mbagami Mpeo vewa tukende tulaikemu Solo kunonya kusente Nachua magulini masana furugala Ngubu za kuchigundu wilbao mkeze Budu buda kula mbido sentimani tini Martin stage Awakami juma sengene mchila kwe gai wange stede Mamo wange mpozerie chiruli chiwako Eruero elvania na nyonjo Gambo tia mama Ulivulunji na kapitali ya tia iva Ugatamu na mene vero Kansuina mtina molistede mulonji Mama uliza mwogola sima banja Mambali mchiongo vero Olongo filo wa kompo za te King Oyo Yono tukena biba buliwe vigino kwa kapitambula Ebisi kadewe nebe asali duwa Tukena kwa tuvitegira Au tutambuli yao mpola sibi angu na emu na etu nakola tutia Banda mulambu wachisena na e Aduka wantino fama Sika dewa ate katuko kwa tomuli Lakati sobo kumanga tuonge na evi tumas Kumenyera siri yangu nebili saidi zeyo Suri kasupa fano doti Dega lito mdo mkasori kasori Natu kasoka safu ilwa Nana suka mzikume Dega nelito mdo kuna mkasori Nati kuna suka vikola vitano Muli omudo kwe vikoli vikazi No udo ufana mkasori nga kwa visubi Omni mia sasa nishano mkola kwa itaka lite muyoka Okola yuke mea kasori singa Fira mita chikumi Uchikumu otana mbombe ya lita sabiri Ojepisa nga monsanja Go chemicals limited
1: Wazi vinde, wazi vinde, wazi vinde. Nakutusi wako.

Nga mchala na banja, ntikasasira wa mwachari yoko na dare wa feri ya wachisote tumanya wate unotuka yoko di. Nebi moto kabisindi kebisoboro kubanga bitutasa kukubanga achari kukubo na ya walala ya yoko.

0: Taka uleje kuzemi ya kabiri mweta nungafuge morga zempaka. Lumuglasi imba fetu wa mutandika. Chovula tutademu nyama nyumuje. Tumusonde le morga agwa wono. Awone ekekete Radio Simba. Mweni nyomu chintuchi.
1: Kati. Katono. Olaba chile chinucha mabaru wa chowa doga amba. Na uli lako munga anyumia. Uli ya ivamu chaza in fact mu radio studio. Nga ya wandi sebalua. Ya wandi sebalua na jirako. Nga ya wone chirwade. Ahina maana agaga wala nyomu nange. Baga ule nyomu naga. Nzo musawu ya nga anasigaba namba ye. Kakati presenter na mwega ida. Ya amba wachili jiwenze. Sija mbuka antigoji mpade na mwakemu. Mwachama. Ono munaku. Naga kamukubileko. Na mwakubileko. Jajaje baleko. Oliyo musawu ya tandikira mbuka ambwe. Ani agabe namba yange ya 0701-209-8080. The number yangu ya 070-200-980 sijigabaga awajijawa. The number yangu ya 070-200-980 ya 770-401-0197. The number zangu zizom wazijewa. Kati muri kumpewo ahadha kariyagala na ziga birawo. The number zangu zombi ya 070-201.
2: Na ye echocho na echo eyasome baluwa kulokoka siche echinene. Na yomu sawwe chinansi duwali lokoka. Nga ino kuogera ku bintu ebimu. Bana enzi neba za Katonda yandokola. Nze naligira jeti byo gola ba yaje wangi. Nga yakala kola kino gundi.
1: Najja nakakoko.
2: Gundi ndabusi wajja wano. Olwawo obujulize mu kanisa.
1: Awo.
2: Ekyo kiri bakirala banna. Kimu kisabira kujja. President Museveni ayogedde ku lwaddo obwaso mukama oyo.
1: Abogedde.
2: Ayogedde ku. Mubaka wa president ya sasi jenye ya volio langilo la tolo. Wamune vana Uganda lokufirwa oyo kumiaka sato mwena. Olumu obulamu tebubera bwenkanya. President ya gamba. Yafuka mule kwanga mwana muto. Erafiride kumiaka emito. Esere chitono cha amaze kunsi ya lazenti. Enkola akola gana bulungi ne government ya wakati. Ne government ze bitundu mukula akulanya tolo. President we ya gambi. President ya gamenti, emeze jise mabega kao, mama wo mukama ono, besti nyino mukama, ya mtu ukirira na mtegeza anti, oyo, gweyego ya iso muzukuru, watari bulungi, yaline chirwadde cha kokolo, chali chimubale mbilize. La president nate kama sente, atwalibwe bweru, asobolo kugende Germany, uvanyuma na Amerika, ya firide. Echo chivulide. Kati obulamu kiri president yayogedde obulamu tebuba bwenkanya banga ekyamazima bo tunuulire nnyo labira danga awote waliwo bwenkanya yali mulekwa hafa na tata nga afudde kati ate mu banga tono wavumbidde mu abeera omusajja atandiko tambuza emi naye n'agenda naye ategeeza nti mama yamutegeeza president nti aliso omusika
1: kambuuze kino Mulangira nawe mbabali. Esala zikola.
0: Enyo.
2: Esala.
0: Enyo. Ate nyo.
2: Kati esala zikola. Lwakubanga bwetu sabate tumanya. Singa sala zali zikola. Singa sa etachi yomu ndeba ya daoda.
1: So te zikola.
2: Zikolera mu kiseera ya Katonda we yategekera ofune ekyo. Bw'osaba emmotoka leero ngojja gifuna 2-3. Buena ya 2-3 ja kwebaza nenga walio jagala 2-3
0: anti ebintu byakato nabiri webiti bya
2: na yenga asoko ndemu chenkubuziza nsenji sabye jifu na mwezi kujja neja 2-3 ne nebaza nalingi sabye jifu na 2-3 ye Katonda we yayagala oberere nayo kati na cheganti esala zitugumya bugumya kulindirira
1: regardless okusaba kuchi
2: kulonji
1: kulonji
2: hey.
1: Kakasi senga Mulangira atulwalako wano. God forbid.
2: Yes.
1: Chirungi na tumusabirako.
2: Kuba kumugumia era kiba kirungi. Nede tumusabira nti awone. Ngwesale genda kole cha magera awone. Kati musabire nga tomutute mudwali. Lojote gera nti notekoze.
1: Na anti abakiriza bagama anti ekola.
2: Anti ekola ngana baga rubale mbera. Nga toyimirida.
0: Rubale mbera.
2: Ah gochi cha myaka.
0: Rubale
2: mbera.
0: Rubale mbeera.
2: Kakati ya tubatereza mpolo.
1: Abantu bana abagundivu. Abebitibwa. Bwe bafuna obuzibu kubulamu bwabwe. Fa ababagala lwachiti batutegeza konga buchali netuma kwayo wachiri kusi.

0: Bagabokola ezizengule.
1: Sanyu jerele erudeyo. Kano peka sera. Buli muntu erudeyo.
2: Abukane sanyu.
1: Simu kulu simu to. Uliriza.
3: Panebogerere. Eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egena kutongozi wao ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudu lwebu sana. Katija nguofu nesanyo elisibu kamu nono. Umusai, nobu wangwa. Awakuluwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko ola bebu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiri nanyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso, nebiri.
4: Radio Simba.
1: Simba.

0: ku chenda momo samba kasatu fm fm radio simen polo gome yedembe good morning wasu zaoti ya gwenwena alikulubagala simbe na chika vili mwenyeza kaita kusawanya ezencha eunakul wale rona inga wasu zaoti ya munange nkwa niliza musimba takisa unakulwa manda satu mulu mwa mwezo kwa munana bili ya bili mumu kaga yes gwe mwaka gwe tulimu mwasuze muti ya babu zako simlala yenze wanokoni narugwa na nyini titu mama chana ku yesu wanamato kutankwa niliza kulubagala simba Musimba taksera nga mpozi nzigude wana kaimba kela ija chitaka kagama nti Rita atene nkuwa bindekele Stella Maris UG na inga mwasuze mtiaba sebo na wanyabo wanaeno kulubagola Simba musaweno mpele za mauli da gagali kukalo kukatundu osinzira okubela nga munange olikulubagola Simba eranga tuga kwata mungeri ya voice note recording a voice note kusimu yo kusmartphone yo no sindika ku 0 musambu 0 monana shinana mubili nsambu 0 musambu mauli da gonga gama zima musawe dako tubela muna kasera kacha naku wetu gendera netula babantu wabenja ulo watitila mwembo oziza wechi china chi kumulundi guno tuwatambu dekono netuka kone yeka wanda na chesanja waliyo mwana uobu walaba nange ebenevi singa ujabisa anga kumukuto kwa koni narugua kwa YouTube nunya koni narugua chanaku ebenevi tujabige na munga kade ya kacha naku katose obu imbo obu chambu lina muganda wange wenyeze Sibo lukobo nywele mchifocho kantandike Simba takse.
1: Wano Musimba Taxi akaimba ko sabake tukua wepo le choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti Simba Taxi nanta kujuza
0: okay kwate simu nyigire ku 0 musambu 0 monana chinana mubili nsambu 0 musambu muganda wange tokuba manya muganda wange weleza nkubira osabaka imba kamunga kocha tuwelenga tuchikwata 0 musambu 0 nyamu enda musambu 3 000 alikulubagola Simba gamba nti hello wanji munange wasu zoti ya sebo aniono
2: narueda hakimu wa boda boda mkwana
0: hakimu wa boda mchivuga Kampala
2: akaimba njagalo mpereza akaimba kamjiriko mjiriko kubwa senkuru mmando emu vende shuwa mani sega wa
0: bakaita
2: mjiriko mjiriko
0: aa
2: Kukoni narugu waka imba kwenjagara kwenye mire kwa kubantu Be kamo chachitwa nange na bateyo kukoni narugu

0: Shanda umusamba kasatu femfe radio simbe mpologome yede mba kaimba kasabidua hakimu wa mvuzi wa boda mchivuga Kampala kashua mansega wa katinkoma una maulide agagali kalo kwa katinduko awo today ngo uliriza simba takse
1: zengule
2: sanyu jerele erudeyo hano peka sera uli muntu erudeyo
1: abugane sanyu
2: simu kulu simu to uliriza
3: panne bugerere eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egene kutongoze wawo ku St. Mark High School ekayunga rugudu lwebu sana katija nguofu nesanyo ilisibu kamunono musai nobu wangwa abakuluwa kuingiro mtuwaro gumu ataba tenkumitano zoka katituko olabebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimbwa tenjeru nebitundu ebiriranyewo mujemu beonga abajulizi gechibuza ichigulangule chikanule abato na abakuru tinta tinta tinta

0: Zawa zizi no ziri musambu da chika ziri kumina musambu za kumuna fate zisa kuliku simba jenda musamba kasiri sa satu ne jenda mobili ya kasiri semu sa kwa www.radiosimba.uginze muna mubende Bruce omtabizi zentu saka imba kaveria zwenti ya kaisa sima logi mesaka kafuza pozi kwende singa zona balaze nunji ngeno tuweziko mwezo gomuna na kuzumwe ziri makumi a satu murumu tuzika August bili abili mwakaga so show yine tuwise ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fena paka sawa zigenda kubela munana ufuna bingi nyo mulimu no kuwangule nsimbi za bingo wabula haba MTN enda kuzina musumbiwa ntegede konti musumbiwa enda kuzina haba MTN ukubela nga mzanya bingo so kuzisa Airtel bia ya kubela kone ya time wachiru wechikumi unga kuzisa nambi ya Airtel uneche ngeenda ukula lero paka MTN nge stabilizing zeo banga tufinye solution ngeenda gaba emitwalu atana atano elia abantu babiri hii ukutuisa MTN ngetele devu njinyo hili yaba itama balirake na hili yaba sumbi ibuwa MTN mbechiba chiganyo kuzisa Airtel number ukupeda nguzanya bingo na ye bingi nita aba Airtel mbibanyina chance ukupeda ngabazanya bingo mutai mweno ngeenda gabange mitwala atana atano hili yaba ntu babili nchirangiri denganze so jackpot ya lero ya mitwala atana atano hili yaba ntu babili ukutuisa MTN ngetele de ubanga tufunye solution yecho so zanya bingo kukodi ya feria ya bingo masavi ya star bili tano tano sita muende muhashies ngukwese nabe Airtel kasitoba kwa na airtime wa shilingi singa chikumi bwechi tumpozi na airtime rather nisimbi kwa akaunti ya mobile money nwa MTN singobo isemu ngofunyo mkisa now we standing a chance sinti wa Airtel yuka ya wangu labonobo isemu wa MTN ngofunyo mkisa na dana poza ababake do kubeda ngabanyiga kubanga bakero kubeda ngabanyiga MTN ya itamu chuvula manabagamba kufa identi tolinda kubeda ngasija kumpeo kwa tegera bingo boza nyangu budi bichari MTN pozi na yo evede libudunji so issue ediwe linti traffic bafuko mungi mubudde ngabuno MTN musumbuyibwa tuchagonjola issue ya server okubira nga nacho aba MTN pozi tebada mukusumbuyibwa nenga mukana akaseera mukibanga MTN yeganya kuzisa Airtel mwenyiga kwedi ya bingo masavu ya star 255 sita muende muhashie star 255 sita muende muhashie kajibere mitwala 55 eri bana mkisa babiri MTN singana pozi nebeze mulaini ntufu ate nzide yoku nsimbi zide nyinje milioni yovoli yao nukusinga kao zanya bingo kusamsamfu nede chika makumi atano mutano tuja kufuna aba wanguzi abe mituwala atana atana abaliru
1: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandi se katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandi sa nosibu kusoka. Weba kukuba. Sente zo zo sibie. Tuzi kudiza okto kila dala kumitualo kumi. Chitufu. E mitualo kumi wedu. Zikuli indi nide. Champion Bet. E tuse. Omupira. Esanyu. Noku wangula. Vyo nabidi mungalozo. We wandi se kati. Ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangula nga champion. Zanya no bufuna. Nanyisibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Champion Bet betting company yoku mutimbagano abagama tigenda wandi sana bofuna account iyo benga nawe sibolo kubira ngo sibe simbi ne Champion Bet www.championbet.ug www.championbet.ug baku options nyingi abaingira golo golo overs unders half time win full time win pozine bila rabinji ni mpira mingi baina ja club za jama wanga ja club friendlies ja national team friendlies ne bila labyo na so bi kuate ubenga we wandi sa ku www.championbet.ug pezi gabera afunya account yo mpia busako deposit soka no zanya beti ye soka singo bato wangu de sente zo bosi biyeko baziko dizabola mbalamba so nga bayina umpo zine bila binji bona sezi ngezo kare bisinga kau bakubile kunamba esimu ili noti munana noti noti makumi ya abiri satu chenda noti bili noti noti makumi ya abiri satu chenda vilenga na ulibutula ni banafabu aba Champion Bet tuenga deyo maso weekend ya ise ya bademo kemipide ya Lijia Uganda ya Star Times Uganda Premier League match day one ya Lijia Uganda mpozi ya badeo weekend ya ise iranga Friday bagulao club ya Vipers bakubwa timu ya NTB UPPC ya gole mkubwerele abadala basambi over the weekend KCCA bakubidwa bilizio club ya NEC Police FC ya wangu demu zero club ya Mbalala City. Lugazi ba wangu debili ya mchigezi Womboizi. Sports Club Vida bakoze draw ya mwemune club ya Chitala. Black Spawner ba wangu demu zero club ya Tunga Stars. Ne EPDF bakoze draw 0-0. Ne club ya Katakate nga Maroons babade waka Ebizira igulo bakubido bidem klabi wara e na ne bulu basabado sinzira kufufa technical center enjelu ne bakube express embwerere lije gwange damwenja na klabi ya NTB UPPC samba klabi ya UPDF saa 10 za kaongeze ncha nek yakubira ngecha za lugazi then noko senchi anga bili ogomwenda klabi ya Ntunga Stars baka jamuri ya Uganda bakubira ngabacha za klabi ya Maroons Black Spawner ichaze timu ya Police FC atenga nekugo kuna timu ya Kataka ya kubela nge samba club ya Bull Express samba club ya KCC ya kugo kuna then nekufaide club ya wala e ibelenge samba club ya SUV na mulijia Uganda ya Star Times Uganda Premier League kusonge ya masiza gabu Uganda kwa unzi se round ya mwinja egulo kwa funyo munana bagenze quarter finals game ze za sembye yo Eza round ya mwinja match day ya badaye kumi timu eri ya Buvuma bakoze draw 0-0 ne timu ya Buddu atenga Buluuli bale maganyemo kuwe mune cha Dondo Busujju basobodde okuwangula timu ya Buwe kulaba defending champions zabade go set kwemu kabula bakubida singo 3-0 coach babade waka bakubida 2-0 bugenere atenga Maogola basobodde okuwangula Butambala zabade go set kubiri timu ya Bulemezi basobodde timu labu 5 kwemu Gomba ba wangu de sa kwa mitumia maokota nga nechia gugwa sembi ya waka basa bodo kwa wangu de mziro timi ya sese buwete geleze bulu nji ebibinja ukabi uzikide ngabi ya bade bimiride mu group sato ezenja ulo mchibinja bulange gudu ya chukule mbede ne points za bade kumina muenda chadondo ya bade wakubiride points za bade kumina musamfu nebusuji ya zenga namba sato ne points kumina musamfu Buwekula yamaze ko ne points za bade 12 atayo timu ya Buvuma yamaze ko ne points 10 uluri abuluri ne Semba ne points 5 mu kibinja echa masengere cha gwe yamaze ko ne points 73 mu kyo kubiri yabade Gomba ne points 19 namba 3 yabade Sese ne points 14 Maokota yamaze ko ne points za bade 13 ate timu ya Busiro yamaze ko ne points 8 ne Bulemezi yamaze ko ne points 7 bobala pozi nechibinja mpoza ate kirala echa muganzirwa za Butambala yamaze ko ne points za bade 18 Maogola yamaze ko ne points 18 Bugerere Bugerere yamaze ko ne points za bade 17 Singo yamaze ko ne points za bade 15 Kochi yamaze ko ne points 12 ate timu ya Kabula ya Sembe mchibinja echo ne points 5 abakulembedde ababiri mu buli kibinja Mchibinja cha Bulange mwavude mu budu ne cha Dondo. Ngaba kulembedde ababiri. Mchibinja Masengere mwavude mu timu ya cha Gwene Gomba. Ngaba kulembedde ababiri. Mchibinja Muganzirwa za mwavude mu Butambala ne timu ya Maogola. Kati abaze ngaba namba 3. Abasinze okumala ko ne points enyingi. Ye Bugerere yamaze ko ne points 17. Ne Busujju yamaze ko ne points 17. Kati abalala wakina Buwekula, Buvuma, Buluuli, Maokota, Busiro, Bulemezi, Sese, timu ya Singo, Kochi ne Kabula, bonaba wahanduse. Quarter finals ezanya zina soka za kubera weekend yeri ya September ngina kuzo mwezi 13. Gomba ajja kuba kyaza Buddu, Busujju achaze Butambala, Maogola achaze Chagwe ne Bugerere. Ibirenge chaza esaza area cha Dondo so chechufa mpakeza masiza ga Buganda ago mwaka 12 ama 12 mu mukaga penga de masi ku mtai wanga tumbo de Simba na Temple goma ino jedembe waliye bunaira wabade binji nyo nyini dela sonerero balaza ilike mipira mirunji minji kubanga Baganda bange mpira jaddam nere chiro muri jiye bungereza waliyo club ya Arsenal nge saba club ya Aston Villa weekend esema ajira benga bala basamba Spain wabade winye club ya Real Madrid yegawisi nyako bwerere jama nipo zinabeda wa sambi ya bunde siligagudonga biadala abafalansa basamba yabadde match day yokubiri Italy pose basambi nabera match day yabadde yokubiri soleredi yabasamba balala mu Serie A Labia Lecce ija kubesamba klabu ya Roma kaongeza kusawemu nechiro Atalanta wali ebagame sinzire yo okubera nge samba ne Bologna chiro sala sita kubera 3 neda chikamba 15 Spain wali games 2 emya kusabiri nechirunde ze chiro klabu ya Getafe mwenye chadde Osasuna Echiro kunya kitundu klabu ya FC Barcelona echaze klabu ya Rayo Vallecano wadio kompozi naba lala ngeri mu Albania klabu ya Vora ngisamba Gnatia Skanderbeu ngisamba klabu ya Dynamo City bunaba alirabu ndabio kompozi ne mugwangi ya Armenia klabu ya Sedarapat ngisamba klabu ya Sunik gwalero samu endeze misana akaongeza kusawe mpini Kerevan echaze klabu ya Alalat Armenia kale na nema wanga malulanga Azerbaijan waliyo game zibiri klabu ya Arazi ija kubeye saba klabu saba Baku Sam Kait ngezi saba klabu ya manjidu wanga ya Karabag mu Bolivia SA Bulobulo ya chulo sawanya ija kubeye saba klabu ya manjidu wanga ya Guabila wajie pwezi nema wanga malulanga mu Cyprus Riyaba Sambi Croatia waliyo game zibiri nyuvu hajidi kusputi ya kubeye nge ichaza Lokomotiv Zagreb ne klabu ya HNK Gorica ichaze klabu ya Rijeka waje ne game zirimu Denmark wale game ya Super League Copenhagen bwana basa maklabi ya Sundajaski akaungizu kusawa bili elimo misi diwa Egypt wale game za Zaliji Asiut Petroleum haja kuwa chaza National Bank of Egypt Al Masri ya chaza Pyramids Zamarek ya samaklabi ya Petrojet so brecho brechili nabangereza bato nga mu National League North Area ba nasamba mu National League South Area ba nasamba so brecho brecili gubana fale kusimbe imo Finland wadio game zinuindi muwe kwa sijiga S Oulu ya kubela nge sama club SJK Ginistan Sambe TPS Ilves Sambe TJK Intatuku Sambe Coupes Mariham Sambe Jaro VPS Sambe Laiti naba Falansa mu French League tu club Dijo ya kubela nge sama Saint Etienne ilimi George ya game zirieza li jokuli gagla dunebe sama club Iberia club ya Topedo Kais Sambe club ya Meshakte Tibori yo klabu ya Dynamo Tbilisi ichaze klabu ya Dilagori ebiyo nani waliyo game ya Levadiakos benebe ichaze klabu ya Panathinaikos mu Iceland waliyo game zinga Breda Brick nisama klabu ya Stajunan kale nubunaba kubira nga besa ambabu ulwarero nebe soge deo kolo bufunaba kadenga mula TV ya hii habadach abatobo sinza bataba kuona ku mu SDVZ Jong AZ benebe samba Utrecht ne klabu ya Jong PSV benebe samba klabu ya Jong Ajax aba ingide VVIP ya feye gule ya Sunday yabada kumpido gabado gobu nkenki ugwa klabi ya Aligiot Nwes Juniors bakule mbedu wako first half emu zero ngatoi yabada wala kuvivip FF yugulo kubira nge wangula so wawe denga tiketi ye wangu dekubanga bagu chumye second half bagu wangu debili emu haba klabi yu ya Aligiot Nwes Juniors basubado kubangula klabi ya Odo CV Vegas kubalalanga Maribo Chewisi golo golo ne klabi ya Vadozo kulo vet 0.5 wana batiko zabo so tiketi ya fiyo nebati ya genze masu no kubeda nga wangula haba ingila VIP yabade wangula president nsanji zino tukumeo era balazeno netiket sibiri zenja udo bunungi okuli aleki kwa feriko vewewezi okuli omu Ukraine okuli mfozi no mungereza then netiket yaba na samba kaunga zipozi nechilo abana bwenanga baze mungkola nate ya wini umtunu ichi umu Denmark bwechi topozo umu Sweden umu Italy wanaba zemu mkule ya wini ku VIP tiket zilibili wa mpozi kwa zingira zingira ngo za udenga bezize ale kiko fijisive yoka nepozi neyeba na sabi echilo jingi nepozi la yoka VVIP eriko emipiri ena wini zibili ne over 2.5 emipiri ebili so na joe jingira ngo benji kuwade na katambula jekali mpozi kwa jeyo haba sengwa ya feyo gulolazi ya wangu wangu debulunji nyo netiketi ya feya bade ya Audi 2 Plus trafunya win ya klabi ya Inter Milan na win ya klabi ya Manchester United soto lumbate super single ya lero Audi 2 Plus na Audi 3 Plus nenga kwa ingila VIP VVIP na katambula mekingashua disimio ilikuwa airtime wa shilingi singa bibidi kunsiongi ya mapesa wa bettinga tiketi ya feya mpeza kubeda ngojifuna simio itakido kubaku ya time wa shilingi singa bibidi nesente kumobile money account yo ule kwenye nge kwedi ya feri ya VIP ukuli tika chisebileza VIP VVIP na katambula kwedi ya feri ya star bibiri kumi sita kuminatano stemu hashie silumba VIP ya feri ya lero edikuwa tika chisebili VVIP jeyo ya feri ya gule wangu de VVIP silumba atene ya lero na katambula kajeyo kwedi ya feri ya kasangwa kwedi kawukada ya sita bibiri kumi

0: kuthathwa for a DC.
1: Ekose ngendo nyinthi. Wewe, abajene tuthambula namwe. Dayo salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuolekele. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga ichigali. Katituja. Tugenda kulamula bifo binji. Yo. Abaita wansi kutaka. Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air. Kugambia. Na kuzwa mazima kumi asatu. Omwezo kwa kumi. Wetegeka. Kwa kuzira musambu zira mukaga. Andamu muenda. Habiri mumunana. Habiri musambu. Nezira musambu munana munana. Musambu mutado. Kuminanya. Atano munya.
2: Kankwa njulile ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulye bilale bikuomera ngabi woma nnyo atebo 6 Nile cooking oil ofune byokulye biri kumulembe ngatemuli mu cholesterol katikolo kusala wo kusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust.
3: Simba kama kola ezizengule
4: sanyu jerele erudeyo kano peka sera buli muntu erudeyo
5: abukane sanyu
4: simukuru simuto uliriza wana
6: kwenda nina nwezi anebo gerere eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abili mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya Simba, World Cup yoli mino kumanya, nkumi biri ya biri mukaga. Egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School. Kayunga, lugudu lwebu sana. Gati jangwofu nesanyo elisibu kamu nono. Musai, nobu wangwa. Awakuluwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Gati tuko ula bebu sana. Magoro, nongo nto, nongo nkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiri nanyewo. Ujemu beonga ba julizi. Gechibuze chikulangule, chikanule batona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abili mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso,
7: nebu. Radio Simba.
8: Simba, hemwe, mwepe.
9: Ulichisera, ovulambu vera wakugamba anti, chilo cha alero chicho, oruno newefu nila kagelbis. Ochubuli lecho, ili edobozi

0: Buliwamu amawulire we gaba. Gonna agesika ku saweno.
1: Obukama bwa toro wa butandise okubanga buli mwenju yezi ezombiriri bufunye mwenju yikubikwata ku musika wa kabaka oyo nyimba kabamba iguru.

0: Uchada momo savu wakasiri sasa tu from my favorite ya Simba. Mpoko menu jana ya dembe.
1: Mariana.
0: Oyiza. Oyiza kuchikiriza tunakuna kugaza.
1: Mariana. Oli wa mama ndale. Mariana.
0: Toiza kuchikiriza tunakuna mwezo kwa munana na kwa su.

0: chenda mumusamu kasise satufe mefada sima mweba nyoku vena nga mtuuliza mweba nyoku vena nga mchaliko dalavulu njinyo paka sawa zigena kuvira satu eze chilo onako lwalero chuanja chabe mzanyo elanga vochotu batu ingide okula matino chukwe la dalavulu njinyo angabo chifanana wanyiga sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nosubro kwango funa mpire jo angabo chifayo kumantino tujukuterayo kugambia sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vyo nono subro kwango wifuna ngoli wamo nebanafe aba 22 bet
1: Kwa mza nyangafa mguanga Uganda, gakutusi wako 22bet. Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza, kunsimbi zoso kukuteka kwa akaunti yo. Eya 22bet. Osobola kwe wandisa, ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug. We wandise, ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.

0: ni achibuga Pamplona Spain aga imagine kwato tano ni mwa wado ya kundi ya umo na kaja tuluanida namba atunduwaza kawani amugame kawani chi
1: amugame nti habibuze mzechi ntu jase wali manyibi ya kawani simanyibi ya riwani
0: mkwiji ukiza bingo masafu wabude buwera sita biri tanu tanu sita chenda muemu hash yes wanu guange jamado gambo tiyo msawu wadala oyo katona njagazi sukusumo usawu asene gufunye no wanu mboki si na hiva nangu na agariatia iya ni machi ni nanyiga asili bagara juku atakaunta bano unya hati no batere sari ya ndoga nacho Ferreira fubutu kemisindo na Ebony White na gala ya wama kuata Beacon Rice na asiba Ugandu wanogu ange jamada katono nu anjagazi sukusumo usawu abula azoyo ango usawu bubulaba busomo busawo obata kuwa muragungo ufuna kakliniki ka kakliniki bekabura na wasoma busawo na byona bibuzingo ufuna sente ngo subulo busawo bobachala ngo utundu anze kintu jase nimbi byona bisoboro gana bwa soma busawo inga we uri simbi ngo subulo busawo bagayela nangi mtunzi wa busawo anachungo kidi muri mutya ba ogi ba fe sinka na ogi asoma na ye nojuru mwanjura yonge yali meturu kuhanda bakadi na kuzinu bakiki chie chiba kutula timuri ya kubutura simuri ya kunsuga anajwe vyo nina kati unono na ye iya ni matisen wada geza kukubanga agenda nilamuri ya mujab Deacon Rice ya muri demwa bigambo na bwe bitere biri basebere banyabo zira seno vira gole mutimi aseno turi kuri bogola sime mporogome nunje yedembe uli muti abavubu kanga uchawore zumu wara transport wajja kurabe ko manye yota kuagala bolifu numu kwa za kuagala ubya dala boli tegeranti abana babubu wala babida ni senti uburi ya ungu mula batu usimune nsava joli kakagule ya guna kwa ete guna zuki rangu sangiriza hino na aseno nonya namba biri mama nyabu na ye lufa gamba kona kona na wafunyo mwana wabu wala kuagala ala utegeranti abana bayina transport ya lotegeranti abana bayina transport yabo uburi ya unga gusi walakila sima njuri kwa kwa kwa wala wala wabla wabla nzi sima nchwa kamla ina imna yeko za mansonyi insonyi wanena aseno ireta mu Martin Zubi Mendi Deacon Rice mamuja yo Martin Zubi Mendi Ibanez yajia Deacon Rice wuna mamuja yo muzanyi wa timu ya Arsenal da Ganas miaka makumi abiri Mustanve Jobukuru avuddeyo yazaribwa nga 14 mwezi gwa January 1999 yava mu academy ya timu ya Chelsea na gena mu ya West Ham najia ku Arsenal gadi wa mzaishini bani mu msaigu Ireland Arsenal ineko na Bukayo Saka ya leta bagenti ndee tenga rijonti leta ezere konso takubabari bakama don't want no nebaguja yo siguri wala mwaguza yu dali wa goalkeeper tini Zubi Mendi bamu yengi za mukono ya zari wakuna kuru abesi minga bili ugoku bili aseno bano nyeko katino magarezi ya suda jasiko mtu huno mwakupa pase mpamvu na ye mkugenze mkugenze rie wala mwude buwe ya redachika chinana mutanu kinana mutano ujia kuulida aseno dagana azibageza kukubanga raia simba yo kwetulido rogore mporo kume nunja yedembe kujukiza bingo masavu sita biri tanu tan sita chenda muemu hashi yes

wiki kwa dikagenze da pozi odima kumi abiri kedi kedi kedi kokodi kedi kokodi kedi kokodi kedi kokodi kedi kokodi kedi kokodi kisimbo demutai wangeye katambula kali odima kumi abiri kokodi ya sita abiri kumi sita kumi netano stemu hashi yesi sita abiri kumi sita kumi netano stemu hashi yesi VIP yao ya balaze wangu the main ticket na yolo kubiri jirumbi baba VVIP kweri baba na katambula odi ya bida kamidwi tulindiba na mfaba kebeti tulindiba na mfaba kebeti kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi ya jage nzida muganda wange na mazido kubiri anga njitweka ya tine ye jogo kubiri ya katambula odi ya bida kamidwi ki VIP le VVIP kodi kodi kodi kodi kodi kodi alizati nzileta cha kujame mpeo mganda wange sita vili kumi sita kumi na tano sita MHS VIP au VVIP na katambula wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus kodi ya sita vili kumi sita kuminetano sita bili hashi yesi Spaini club ya FC Barcelona alaminye malu abatebede golu le chikipade ya chenda bakulemede club ya Rayo Vallecano goals tano kubiri la malu yenga ye ya katebe goals biri nela finye goals biri msambere joni ya tebie ze goals tano za Barcelona uwe dinoku kwa by the way where the goals itano FC Barcelona goals big club ya Vallecano Spain club ya Getafe na yeges masundo kupira ngekubwa ugadde mu zero club eri Osasuna ni mu Serie A Atalanta e Bagamo e bangu de club ya Bologna bade gole mukubwerere timu ya Lecce gweda kubudwa nya zero club ya Roma ngate muri je bungereza club ya Aston Villa kubudwa mu zero club ya Arsenal ni Albania club ya Gnatia afi club ya Vora satwe mune club ya Skanderbeu wangu dua emuzi do club ya Dynamo City mwameni ya club ya Sadara Pasti Sadara Pati wangu de club ya Sunik satwe Sadara Pati wangu de club ya Sunik satwe Sunik ile vande wangu la bile mklub ya Alalat Armenia wede mazabajeni club ya Karabagi finye kade miufnesi kade sabado filange wangu la emuzi do SM Kaiti wede zero SM Kaiti emu club ya Karabag aranze wangu ba club ya sababa kwembwerere in Bolivia club ya Eburobulo timpu de club ya Gabira sibede go is itano kwem na nebulu gadi ya club ya Donav Rose uko ze dwabiri bidi ya club ya Lokomotiv Sofia club ya Ada wangu de bidi zero club ya Botevrasa ya Croatia Taj Duke Spit wangu de bili zero club ya Lokomotiv Zagreb kwa club ya Gorica gweda kwa Z draw 0-0 na club ya Rijeka ate club ya Omoni ya kwa Z draw 0-0 msa Cyprus na club ya Omoni ya Aradipu mu Denmark club ya FC Copenhagen ya kubiye senda jaski sapkwemu Misiri club ya Asiut Petroleum ya wangu dua ya muzi ya club ya National Bank of Egypt Al Masri ya kubida club ya Mizembo Erere na Zamaleke wangu debili ya mklub ya Petrojet ya Bungereza ngabwe nkwe jibadda yu mganda wange gawe napo za lumba ata mpire jiri ye jari lejo loku mili njagade omanyenti no VIP agenze yoda ulike mpire inanga mirunji VVIP kukwadi kweri nakatambula odi abidi ngono waka jeyo namba yes mesimbi vinana musatu unakafunye kunamba yes mesimbi ayo satu muenda satu unakafunye VVIP kunamba yes mesimbi ayo chukumichenda mobili unayafunye tiketi ya VIP kunamba SMS mbio satu muenda satu unafunye VIP na katambula kunamba yemu SMS satu muenda satu unafunye ulukalala kunamba SMS mbio satu nya satu unafunye ka ordinary kunamba SMS mbio ayo nana mkaga tano unafunye VIP kunamba SMS mbio chukumi ya bili muenda yes kwaedi baba lumbe yo unafunye katambula kamedu wiki odi makumi ya bili kunamba SMS mbio vina kumina satu simiyo kasteba kia time wa shilingi singabi bili
ne sente ku mobile money account yo Lumba VIP VVIP nakatambula ka midweek odi makunyabiri VIP kiria VVIP nakatambula ka midweek odi makumi abiri muganda wangei kusimbu denga vya dala ndiku sita bibiri kumi sita kumi netano sita MHS ndiku sita bibiri kumi sita kumi netano sita MHS wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus waita kusita bibiri kumi

singa bofuna poze mpile jaliro mubungereza mu National League Club ya Boston United wangu duwa honi cha chisatu kubiri karizo wangu deskonto punya kubiri East player kwa zedvo emu kwa mwenye klabi Odashot Forest Green ya kubidwa klabi ya Open Champ BM Harrogate abade mkubi ya guwangu debili emu kutumihe Gateshead Hide minister kwa zedvo emu emune baro Sari ya umoza wangu duwa klabi AFC Fairudi Satu kwa emu Sitwen Wangu duwa klabi ya Williston Bili wwerele walking Kwa zedvo emu kwa mwenye klabi ya South End Unabuwa mudwa mwadoko lwa okubeda ngakula over point favor Kwa zedvo Wangu de club ya Wathing satu kubiri ne club ya Yeovil na ye wangu de club ya Tamworth satu biri National League North club ya AFC Telford kududa Bedford ya Muziro Buxton wangu de biri ya club ya Methiltown Chester kududa club ya Mwakembe Mbwerere Chwale kweze dwa biri biri Blackley Town Harborough wangu de biri ya club ya Marine Kings Line wangu de club ya Scarborough satu kwemu Macclesfield wangu de club ya Heban Town satu zero Radcliffe wangu dwa klabi ya Darlington Mbwerere Wede 0 Radcliffe mu klabi ya Darlington South Shuja kwa zedwa emu kwa mungu Ne klabi ya Sporting United South Sport ya ukubidwa klabi ya Ford Mbwerere Spain mungu Kwa zedwa emu kwa mungu ne klabi ya Hedinis Ford Atenga workshop ya ukubidwa klabi ya Oxford City Ibede gore emu kubwerere National League South Rentry wangu dwa klabi ya Fanboro bili zero Chesham Kweze dwa bili bili kudova Dragon Red ya finyaka de mifu Webade kwa klabi ya Slow Mbwerere Wede mu Dragon Red zero klabi ya Slow Doa King wangu de klabi ya Tululi Mbwerere Fanham wangu de klabi ya Tokai bili zero Folkestone wangu de bili zero klabi ya Mary Hempstead Hampton and Richmond ya kubuda klabi ya Madison Nya kwemu Maidenhead ya kweze dwa emu kwemu ya klabi ya FC Totton Service bar wangu de club ya Belly K M0 Cambridge ya kubye club ya Walton and Horsham Tano kwemu Western Spamme ya kweze draw M kwemu Ne club ya Chelmsford Mu NPL Premier Division Carson Ashton Ya wangu de Belly zero club ya Ashton United Emery wangu dwa club ya Giseri nya 0 FC United Ya kubye club ya Avro nya 1 Genis Boy wangu da klabi ya Keithorpe satu zero Haidi wangu da bili ya klabi ya Barry Ixton wangu da klabi ya Kwoni bili zero Workington wangu da klabi ya Lancaster satu zero Nabiyo kone muliji ya bachaka yiga ya Professional Development League Ya bali wa nsemi ya kabili mogu mungu Houtine wangu da itimi ya Coventry satu kwemu Limo Fallo Islands, Clark Civic ya wangu de klabi ya Streamer, Setu Zero Finland, S.O. Uwe kweze Dwa Zero Zero Timi ya S.J.K. Ginistan ya kweze Dro M kwemu ne T.P.S. Ilveza kubudu H.J.K. Bili emu Intatuku basabudu kubangu la klabi ya Kups Mbwerere Mariam Wangu de Bili zidwa klabi ya Jaro ne V.P.S. Kupidwe muzi dwa klabi ya Laiti France mu French League tu klabi ya Dijon Gweda wangu dwa St. Etienne Satu kubiri Rije Georgia Gagla kubia klabi ya Iberia 1-3-9 Bili Bwerere Tuwapede ukutai

yekubida klabu ya bina Yehuda 3-0 hapo afula wangude klabu ya Ranana 3-2 maka bina Raine yekubida klabu ya Sports Club Ashdod zibade go zibiri kwemu Rim Kazakhstan timu ya Yelmey Semey wangudwa 2-0 Kairat Almaty Latif ya klabu ya Lipaja wangude klabu ya Rig FC 3-2 Wede FK ya Lipaja wangude klabu ya Rig FC 3-2 Lithuania ya klabu ya Ziga Steslai kweze 2-2 klabu ya Hegoman Tenga Nabala Abasambie Portugal Benfica tuwa mwada kubidaga kula over 2.5 guwangu debi ya muku Estoril Clement Lenglet Lepa Vridis batebe de klabu ya Lipaz ya Benfica Ngaba wangu la Estoril BDM Sporting Club Braga badoweka kwa Stadi Municipal Braga Wangu demu 0 klabu menjidu wanga ya Vitorio Gimaraezi Mgimu guanga Romania University of Craiova kwa ZVM kwemu ni FC Rapid Bukaresti Saudi Arabia chivadi wa klabu ya Ali Bukiria Wangu dua klabu ya Ali Adale Mbwerere Ali Saka kwa ZVM 0-0 Klabu ya Ali Okdud Ni Ali T wangu debi demu klabu ya Ali Andale Sabia Partizan Belgrade Wangu de klabu ya OFK Belgrade Mozart Bert Satu kwem Spain mu segunda club ya Bago CF Maganye bili bili ni club ya Riyao Sociedad B Seota Vigo B ya kubudua Castellon bili ya Atenge Sweden Jugarden Kwa mwade ku VIP ya fe wangu de Wangu de nyaziri wa club ya Merubi Negeus wangu de nyaziri wa club ya Roma Poikana atenge Sirius Kubudua ya muziri wa malume FF Musupare Tan Sweden Sandisval Wangu de muziri wa club ya Nobi Swaziland club ya Win kwa ZVM 2-2 club ya Orau Tanzania Fountain Gate ya kubudua Young Africans 2 Bwerere Simba wangu de 2-0 club ya Gita Gold ne Kagera Sugar ya kubudua 2-0 club ya Zam Etaki ya chivada yo amedispe wangu de 2 club ya Trabzonspor Sala ya atrebe gore Trabzonspor nga wakubwa 2 club ya Medispo atenga Besiktas ya wade ku VIPF wangu de kubye club ya Karum Kaga kubiri Elimu Ukraine Chivadio klabi ya FK Zolia Luhansky Kubido klabi FC Kakiv 3-0 Ne klabi ya Bokvina Kubio klabi ya Dynamo Kiev 3-0 Kodi ba VIP VIP na raka tambla sound simbule balas baba kodi VIP ya mande wangu ne po zilumba tayo loku vile sawa zino raka tambla kamedu kaliyo di makumi ya bili VIP ga jitegira simbule balas na we kodi ya mapesa ga tegira sound simbule muganda wangu kufuna jo loku vile kodi ya sita Kibiri kumi sita kumi na tano star Emo hashi yesi Kenda kwa naya time wa shiringi singabi bili Nesente kumo bairo mani account yoi Kodi unyigie tufu Ntadeke mpina mkanda wange jolo kubiri VIP VVIP Nakatambula odi 20 odi makumi abiri odi 20 Kukodi mkanda wange Nafina katambula kunamba SMS Ndiyo anachinana Nafunika ordinary kunamba isme iye simbio tano msafu mkaga Nagezi nafuna VIP kunamba isme simbio zero nya msafu Nafunye VIP kunamba isme simbio miendi esatu Nafunye katambula odi ya abidi kunamba isme simbio msafu mwe mu Nafunye VIP kunamba isme simbio msafu bili munana Nafunye VIP kunamba isme simbio bili mkaga mkaga Nafunika ordinary kunamba isme iye simbio ayo Uenda chienda msatu Nafunye VIP kunamba isme simbio tano msafu mkaga Nafunye VIP kunamba isme simbi ayo Munana tano msambu Nafunye kaot nali kunamba isme iye simbi ayo Mukaga muenda satu Nafunye katambla kunamba isme simbi ya muenda nya munana Nafunye kunamba isme simbi abili chenda msatu Nafunye kaot nali kunamba isme iye simbi asakwa abili munya Nafunye VIP kunamba isme simbi tano zero msambu Tano zero mukaga Simbi yo tano zero mukaga Nafunye katambla kunamba isme simbi ayo Mukaga kaga mubiri Mwazena ufunuluko rado kunamba isme iye simbi ayo Kibiri abili musambu Unafinye tiketi ya katambla kunamba isme simbi ayo Unana atano unakajio kunamba isme simbi ayo 0 nyatano

kodi ya bingo ya njaulo kujema pesa ya bingo ilista 255 mwende mahashi yesu kodi ya bingo wa bingo uliza ngeda gaba midi winamba abantu babi ya misala ngabuli umuwa wangula mituwa la atana atano jackpot ya kusamu samfu ulida chika makumi atano mutano zemi sana kale wa bingo na wesigala ngonjika kwedi ya bingo muna vaba na wangula emilio namba mnaba kumiyemi sana unete katekea radio simba lunch time sports samu samfunga mwuri kwede faka samu nana kwedi ya bingo di star 255 sita mwende mhashies sita 255 sita mwende mhashies okubelele endagiliyo kamba agalize ekire kirungi udingane misana samu samu paka samu nana mteka teka ya radio simba lunch time sports mkambodi ya masa dabo ngede yu musuye bulungi mwena mwena ila mwela ba

0: Biona babini na mwana mama, mwana wa sebe. So kuri mbebe tika baba. Simba, why?
1: Wa.
0: Why muri wa?
1: Ndi wano, ndi wano Busega.
0: Mm.
1: Tuimu wano kumandira.
0: Mm.
1: Chama zima, asa ni sabatu kulindi. Danti ya ba nuwa nuwa.
0: Nuwa nuwa uri ake uri otia.
1: Bana imwana gwe. Mwaze wano sebe je wape ne mugwe na mtu kuata amaliri.
0: Ha. Ye mwe mwatu kute sifi.
1: Mwatu kute kubanga petu ade tu agala.
0: Iye.
1: Ugwe ni tuwale mese natu mugamenti ya ave ururi basajja. Na ese wana mwamuri ba gumite.
0: Lela dhaa.
1: Asani. Asani.
0: Manji.
1: Ne banga liye kugovere de mwana gwe.
0: Hey.
1: Okuva kuwe diyeri.
0: Uwa.
1: Success.
0: Success wane chanja. Muna angeze mukama nyambi enkozo kuzeka amparazuka.
1: Yarabana musajja wakabaka.
0: Gwe natandikira kujjo yensambya nga alika ntobo enti.
1: Yes ebo.
0: Nenzija ku success na yeye chanja Kampala.
1: Yes ebo.
0: Kati ndi wano wenyini wano. Kumpi le the city hall
1: kwaji. Kastazuwera sa mukaga kitundu we pababa.
0: Ye.
1: Baka wali munana.
0: Mm.
1: Nganze nuwa nuwa wanebusega tu wano kumandira kuhira daraka unga
0: uwaye toi nao vya mizanya haba ntuiwa wenga sina tandiko manja hivyo sabi tegebi
1: asani
0: mm
1: sigenda kono na programu yo petuari indi li debivyo
0: hakatika nsumurule
1: amina adla kukumile
0: ayabas.

Kati Kristo bagana kasitulira omubarango okimanya omumanya tusosere wakatero kati omukambodya wa Ssaabasajja kuli bagora sima bita sigino oyo akugamba bwati sagala kwogera bingi ebyenfaka ez'amasaza ga Buganda Buddu yakoze zero.

baremye butambara yaremye butambara yaremye ne kurembere kibinje mahogora cha 10 kiriza nkugambe abazinga bokusa tumweche kibinje yetimye sazeri ya bugerere bugerere akati timu ya sazeri ya gombe genda kuata nebudu gomba ekwatagana nebudu butamba egenda kuatagana ne timu ya sazeri ya banafa babu suju sese amini timu ya sazeri ya chagu egenda kuatagana ne timu ya sazeri ya mawogora deni chadoni egenda kuatagana ne timu ya sazeri ya bugerere aita wakati wa bugerere ne chadoni akwata aita wakati wa chagu ne mawogora uliriza bulungi munarubogora sagaro buzabuzibwe aita wakati wa chagu chagu jakubeza nyama ugora buliyoma ino chaza munne chagu ne mawogora aita wao azanya aita wakati wa chadondo ne bugerere deni aita wakati wa gomba ne buddu azanya aita wakati wa butambala ne busuju ku semi final butambala busuju aita azanya aita wakati wa buddu ne gomba chadondo ne timu ya saza eria banafe bali abebugerere aita azanya aita wakati wa timu ya saza eria chagu ne mawogora final ziri wonga asatu murumu ogwe 10 ewankuru kuku nchidam ewankuru kuku mu kisawe mutesa tu stadium yiwajjo kuba final ewankuru kuku mu kisawe yiwajjo kuba final tegeza chaliwo ewankuru kuku mu kisawe yewali final na asatu murumu lero rumu mwezi gwa mwenda 2026 mukaga nakuru akubire kirizo bagano lino mu Cambodia super tuesday tujitumye tovumbera tovumbera kati mikwano janga bali wali erugazi nyongero bajukiza ngabuli jo meta football tournament no meta league nienda kujigara wonga 12 liba lunaku lwa mukaga kati enke ndisulira daleyo erugazi njya kusara busazi ngende wali entenjeru kubange enkera nga 13 liba sande chadonde libe chali de team ya sazeri ya bugerere eru wachinja sura bugerere wali wali nyumba yechija nimeko ne kujajja wangu singa bangu baria wakabate kawo jujuzi wano bija bipia nanti mchikajo wafu kakadi ndi salabu sazi wentu kuromu kaka ndi wa kuchisawe cha meta okumaliriza meta liji ngabuli jo miake satu nganzi njigala neguno mwaka abakuru bakiriza nebampita kakati na tugena jigala kuruomu kagoro wetu jigala nga 12 wabula uruomu kagaruno waliyo semifinal.

Owa kubye muna amba bini Kameru Neguba satu bini Lafinya na ya ura Nganfe ni godo ni ya muwa pass Neguba nyabili Bugati okarimu ademi Na teresa pass Ramini ya maura Ramini ya maura Utako zensu bina agusa muka Timba Basine wangu de goro tanu Kubiri kiri zubaga nolino muka mbodi Nini kodi ba anaba mama Chitegeza basione kure mbeche

0: yakora kono murenzo no mikairo modiki kutimia shakta donyestik ye ukraini
1: simanya atusa
0: ugaraga kutimia shakta donyestik ye ukraini akati agenda kuda mukumwega takoba demo bakore butona ye yaganti mumumpe kubyazike mutegera mumanyi mumanyi urumanya tu mukambodia sumuru degulire Tottenham erekanyiza etwaro musanyi wa timu yabana faba chausi center back simulala bamita tosini adala bioyu miaka 28 jebukure mungereza center back urwalero ruwokubiri agenda ku medical bamukebero bayina wayirindi urunku sensitivity yarumwa ko kunsarika imvunza sijamu bojogora bamukebera magumba sigabwa tukabu watu singa ngabi popcorn obasiganye nyango vakado bagenda ukebera tosini adarabayu Nemi Kairo Modric naye arumba ibigambo bwe bito bibiri basore banyabo turi kuri bogora simbe singa zuno mu Kambodi wo wali wanakirya wale kifambi banda yo program ake muri yo mutugumbuza gamba tano di wa King Sam Adam Patricia ari chine Madam Siri bari kuri bogora te bagara manya baganti a uvu Kambodi da jidi kodi Zensumuru desirina na bude kwa kuumura Mwana mwa mungyogeza ate virara Kakara nsumure busumuruzi
1: Anjimiro kandali sisi aka wongo kasanga kusimba Mwana susule bibira Mwana susule
0: Ugambia VIP ne VVIP ntade koche tui tumuru Haro City Haro City Ekanyiza ne timu ya Everton kubuka de kumi na buta Ne kumi na ubiri buja kujorifanyi mabuwele makumi ya buri musamu Sitwaika ayitiwa team amini midfielder ayitiwa team iliyo gubu namu iliyo gibu namu wa mutwali
1: ukirize mbajuliro mukambodi ananyini zikodi
0: Haro City nagagawai akuni irikari
1: ajibiro kandali sisi akawo
0: alimu kuteka sente mbalenza abatu bawezenga 15 alimu bukade chikumi mwasa tusebo mujira Haro City kuwa bantumuruza ya bulijo abazanya alimu 15 abatade mubu kade chikumi mwasa nagaga batandika na Manu ne bamukwata 2-0 Coventry City Frank Lampard bamwe kubide mu 0 sibanna kubwa sibanna tebwa 2-0 nga bakuba Manu ye mu 0 nga bakuba Coventry City Haro City badi bajikaza ko kanywa musayiriza kuneja kunywa bunyukati bantu
1: ajibiro kandali sisi akawongo
0: ajajita kalya bantu
1: umwana susule bibira
0: timu ya Como wali mu gwangere ya Italy tendekebwa Fabregas ekanyiza ne timu ya Chelsea batware goro kipa bituli bingi Robert Sanchez miaka 28 jebukuro musipana urwalero runo baganti agenda kuchi ku medical bagenda mwekere jaba saba bakugu bamutwara kuroni Chelsea kiriza ne ganche wa Sija tuli imba vuli binti goro kipa kumbe ya vawachiseka makanika Gada ke baganti ya Wakutu Again. Bagambi again. Nebi tulibinjize mungaru. Chelsea ya sainize goro kipo kuva kwa Aston Villa mu Argentina Emiliano, Damian, Martinez, Romero. Miaka satu mwe satu jobu kuru obi wa Aselu. Bamu je kwa Aston Villa je gatako biri ya biri ngava kwa Aselu. Bamu guzobu kade musamvu nechitundu bamu wade mjozi namba biri mukaga Martinez. Kati kipa wa timu ya Chelsea agenda ugenda mitegu. Ono Robert Sanchez bituli bingi bamukiriza aitire wachiseka jiavafu ne bituli bingi zenda la gende eyitali ku timu ya Como kubyazike bali munona nga bamuita Gabriel Jesus abadde yeri waguru mu Cavadi standing tudde nga yotegerezo mpira Barcelona ngezanya timu ya Vatican Barcelona go angude 5-2 wali abana abaine emikisa Jesus sono yeva ku Man City najja kwa Arsenal akati agenda ku Barcelona Jesus agenda ku Barcelona miaka abiri mwende jomu kubagentia aje basone ya gambi ne wankuba dege na kutuwa Gabriel Jesus techite geza antino ebyo kutuwa la juani Alvarez ebi vude kubagentia chuchu tutia bagentia tutia muagoli bagentia tutia muagoli sivaja kukowa Rabuzospu elimu sala ne onana baji bibiri kuyim sala ya sose na batu na dakika 10 ne sajeri bugaga kati mwandugo mweji ingira ko biriem biriem ba mukuto mumwa umutende suwa timu ya Arsenal Mikel Arteta matu ya ni komanda mudogo omupira baguwede bamubuzi zanti wa ebya juwa ni Alvarez ukuja bituse wanagama antia zisimanyi echo chiri yedi ya bakuru wali kubodi kubatu ule kuchimeze chenene nga wate isanga baini ibasibi ya kachi zisichimanyi kuna ye pahidu zira vajakubi sawa yunatujakubi ni ikasazi na ase sile chichimanyi kwa sirina inti Arsenal enaku kumi ezimaliri zange erimu kuogereziganya ne timu ya Atletico Madrid no murenzi Juan Alvarez nkambi ye Atletico Madrid ye yakiriza do kuguza Arsenal nga terimu na kakunkuna na yo muzanya gamba nze sigenda kuongereza umuzanyi ya agala genda ku Barcelona agala siri sagala kirala chonna yagala Barcelona Atletico gamba byo no byagala tusobola kutunda wonna nenga si Barcelona ntiase enaku kumi ezise ebadde tesigana na Atletico Madrid ne bakanya na yo mulenzi nakomba ku passing eyo kya naga anti niwe munanju kya ni pass ya dobi mukwaya sija genda kwasa okay sija kimbe chibi chibi kwachi bachibi VIP ne VVIP sita biri tanu tan sita chinda mubiri se mwashuki tewera bila orwa lero lwa kubiri lero lumu tunagenda kuingira samu samvo gwe chiro basebo reba nyabo inshallah nja kubawon ngamba buli dan tebungeza transfers bazigadde lumu orwa lero gwo muenda tunagenda kuingira nga biri samu samvo gwe chiro nga tuingide olwo kusatu nga bazigalawo nga bazanya bakirizi bukuje bungereza biba abatalina ndagano nga bakavajaro tanafuna kirabu walia yo ya tayina timu yonanga ali free agent abakirizi bokuwandisibwa wonna kasta timu ebange chai nawe bifo ebyesalida bibaji wanti abazanya katugeza abiri mu musanvu abiri mu batano ngi chai nawe bifo baji wa license kumuzanyo na free agent sita biri tanu tanu sachera babiri sema shoke VIP ne VVIP tuli kuri bagolo ni omukambodi ori no omukambodi orwa lero ye dedi na yini de Chelsea ne timu ya Man City watu dobu 444 Chelsea ne Man City watu dobu 444 Chelsea gambia Man City kari titu inabuzibu mwaka nyizano muzanyi Enzo Fernandez mulieto bukade bwa fichikumi mwabiri fetu muteyo tuamugula chikumi mukaga mutuongere mwabu kade kumi na buna bure chikumi mwabiri muto amuto mwumula babutu watende mwadi kapu ya juwangu la luli ya muzanyi asinzo kubiru muto kubira ngachange ndiba mwadi kapu kakati badiba wanida final mwadi ukila Spain ya bakubia mziru ya labi seburu unji ani ata mwala bie